Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi deh wahai peminat-peminat semua. Deh ini jumpa sekali lagi dengan Beloh deh dari pada pejabat pekerja wilayah Jala, iaitu dari Cat Hangan Jala. Ha deh nama dok oyak siap dah lah. Orang panggil tu Cat Hangan. Ha, sebab itulah kata kalau misal ta siapa dia deh anak cucu pakcik makcik hak mano anak cucu deh orang panggil ta bau cop lah deh nak cari kerja atau kita jatuh kerja nak wasa-wasa nak cari kerja tu gimana gidi Cat Hangan Jala ha, atau buka gapo buka page ha, lah ni yang mudah deh lah ni yang mudah ya ada orang panggil tu Facebook ha, Facebook hak nuingan kita tak ada kena gilah deh kita boleh pakai Facebook tu dengan sebaya gapo kita boleh perayat kita boleh selamat teh. Ha, perayaan di segi mana? Di segi kita, orang panggil tu kita tak ada kena bawa mutu tu baik pergi cari kat luar, hidup kat tengah panas. Kita tengok rumah dulu. Ha, kita cari kerja hak song patok, kerja hak kita penting-penting, kita tengok rumah kita dulu, belum kita nak tu baik pergi. Lain pada tu deh, orang panggil tu kanak ti, atau ketika kita duk pilih tu, kita nak tengok juga kata, kedai atau berisat hak kita nak pergi semak tu duduk bucu mana. Ha, deh. Apabila kita walk mutu mari tu, kita tak ada kena duduk cari banyak lah. Dan sepuluh kata, ha, nak pergi semak di Big C weh gini. Deh, mari di Kautum ni, Big C duduk bucu mana ni deh. Kita boleh tengok rumah dulu. Atau tanya mari. Atau search. Ha, search dalam kukun boleh. Big C jalan duduk mana. Nak mari Coliseum ke, nak mari kedai mana-mana tu. Kita boleh tengok dulu. Boleh cedek rumah. Orang panggil tu, duduk dalam satu kan terim kuam prom. Dan kita cedek dulu, kita boleh selamat lah kalau kita mari. Tak ada duduk sewela dah. Tak ada duduk cari pun, mari halu dah. Yang mata Biksi duduk mana weh? Biksi duduk betul dengan Lotah. Ha, Lotah duduk mana? Lotah duduk betul dengan Biksi. Itu dah boleh cari sungguh lah. Deh, duduk di orang panggil tu jalan nak tubuh gigi di getok. Praksa, getok serak, getok serak orang panggil deh. Getok serak, boleh cari. Ya tak ada payah. Di situlah orang panggil tu satu cara atau orang panggil tu hak bela duk beri peringatan pada adik-adik nak cari kerja lah ni iaitu we khabar kata kita nak pergi cari sungguh kerja tapi kita kena ada perayat. Ha deh, kena ada plot pie. Kena we dah selamat tu. Perayat patu plot pie. Deh, ngak sebab apa kita pakai paid. Ha, pakai Facebook, pakai se online tu, we jadi paid dah. Ha, we jadi kenal. Ha, deh. Hak jalan pun ya ada juga paid ya nama. Paid ya, Cat Hangan Jala. Ha, dalam tu ya, orang panggil tu ada belakang lah kerja dalam wilayah jala, wilayah tanning, naro sendiri pun ada juga. Kita boleh tengok. Deh, kita boleh tengok, kita boleh pilih. Apabila kita pilih, kita setuju dah, boleh dah kerja tu, kita klik siap dia cara pakaian kita, cara kesalahan kita. Lepas tu kita call pergi cari, call pergi semak. Ha, ya, tak ada payah. Dah tertik cara kerja, ya tak ada payah. Hak payah sekalinya kita tu. Deh, nak wak boleh kedok dengan kita hidup royak ke dia. Atau wak kita duk tulis tu. Deh, pakcik. Kita duk tulis, kata kita boleh wak lah tu, kita boleh wak lah ni. Apabila pergi semak kerja, yang make dah tu kita tak boleh buat. Atau wak kita malah. Hak ni hak sakit kepala sekali. Deh, banyak tempat boleh kerja. Deh, orang cari kerja, nak kerja hak boleh duit gaji banyak, kerja tak letih. Ha. Orang hak nak upah ni nak tengok juga kata samak kerja ni boleh sekelik padai tak dengan 400 hari, padai tak dengan 500 hari. Gapo yo boleh wi klik kok pada kedai? Gapo yo boleh klik wi kok kedai kok berisat? Dia tengok, tokek tengok abis. Dia kalau kita jadi tokek kita boleh tahu. Deh. Orang panggil tu, orang nak cari kerja pun, nak kerja hak seni, nak kerja duit banyak. Orang hak jadi toke, nak cari anak koli, hak, apa panggil? Wak prayut, wak kerja we boleh turut hak dia nak. Dia nak cari hak tengah bobo pada tu, ya payah. Sebab itulah kita nak tengok we dulu, belum nak cari kerja, kita tengok dulu kata kerja tu, kita boleh wak sungguh kedok. Tham dai rumi dai, tham dai jing mai, king lupa. Deh, banyaknya tepat tu, ya sok-sok-sok. Di segi apa? Banci. Banci sutera dah. Chang som. Dah, chang som apa? Chang som kom. Chang som paifa. Chang som air. Buat ni ya sutera belakang. Lepas lah. Dah, lepas dah. Lepas pada tengok rupa. Lepas pada tengok laktan. Okey. Sampat.
tengah-tengah nak sampak tu, suruh terah tengok boleh buat semua kedok. Kalau boleh buat, boleh main hijau. Tapi ada pelak juga. Deh, pakcik-pakcik, ada pelak juga. Ni dekat dengan pak kita ni. Dekat dengan sawatok kita ni, ada kedai wak pai. Ada depi dekat kamar sakit lah. Deh, terima orang okay, masuk hijau wak samian. Tak ada payah dia dengan ayah samian ni. Deh, nanti cek atau beli barang nyok nolah mana deh. Orang okay, main sang pai, main sang gapa tu. Deh, main kom sikit. Boleh hijau lah sehari. Itu baik. Bila pun tak payah juga deh. Bila perakat wih dua hari, bahari esok ke. Ah, belah perakat mula weh. Deh, tak ada lah. Tubik lah. Ha, deh. Ni satu cara. Orang panggil kata kita pergi jumpa ke apa tu, belah tak tahu. Tapi dalam isi kerja semian ni, tak ada banyak sekarang. Deh, makna kata kalau kita nak kerja dalam tamnen ni, kita boleh... orang panggil kata belajar. Tengok dulu boleh buat, tak boleh buat. Kalau cerak mancar kata boleh buat, kita pergi. Ni orang panggil kata satu kerja, satu tempat. Deh. Tapi kita berehat dengan lagu dulu, satu lagu. Deh, belah ada banyak cara-cara nak goyak dalam pusingan yang kedua.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathwi dan Sabayoy, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemnak semua dok dengan rancangan High School Harian. Petang ini maju pak dengan di ceremoni tiap-tiap buku 3 lebih best apa buku 4 petang. Ju gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat teh 24 je. Hari ini hari Jumaat tepat 11 kan ya yon 2569. Yo sekarang pio dok dengan dalam gelombang FM 95 boleh nak sub kosi tegom-negop, tep-tep. Dengan DJ Moni hubungi mari nombor telefon 073-203-5583. Buat kereta, buat mutu pun ingatlah jaga-jaga kesihatan pelakar. Peminat, lalu ni cuaca udara dia sangat tukar, sakit demam pun mudah. Kita pun kena jaga-jaga kejap lah. Di sini kita boleh, boleh nak peminat nak sub kosi tegom-negop 073-203-5583.

0: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu

tak bila tengok hak kita ngaji hari ni boleh buat amal ke tak. Siapa-siapa dia tak kudah, tak buat amal. Imam Ghazali kata gini, al-alim orang tahu bila amalin tidak buat amal. Tahu dah baca Quran lebih, semayah jemaah lebih, zikir lebih, pakaian putih lebih, tapi tak buat amal.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma.

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya

Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.